Hilo sili, hichikele, hoya, achiguvia hile chimuchizuleko, hichikele, nga zuli Maria Suzana, kulukumuzo achiguvia, hikona hina madota, madota ni masingalakat, mapata na kukasi, hakumbisa ni hita mahanyela, alumuti kweni gaina gamsambiki, hitiva aumunu, loko hizi, talu hakuneni za tiku, hitiva aumunu, hitiva aumwana tiku, longolo kunyamuka, ulo mangeni kamina Armindo Masingi, na nzina Luis Batista Kamichine, Luis Batista loe nzi mukombela ku... Ai chaila uchenji gaika wana luya unga fufumanyana heka mokara Nansa uchikela kusuka hebera zingena lo mnyambani hi 2000 yung kawalo au fufuma ikapadesh hambisezu wa fufuma luku watawata ku ai basi seni adoroba